0: trofim. Ewa kote kwa menye. Raro na yeshina vare fombolayo. Elengi ya loketo. Elengi saka lingi saka nzoto.
1: Nikwambu na marinyo eve elengi ya loketo. Chinangasha bagere sendri.
0: Iwe utashikwe makashi ya mibari. Ezana ve elengi ya loketo.
2: Ikwa na chunga za marakuyo. Ike kukotiba mubi ya liyemiri na tirali. Ebi wefeno. Akaranga tangawushi. Leonyo ni mirihi. Na magitiwe wetu.
1: Nikwambu yanga vya dawa.
0: Kutira ambu. Meka omona, ulangire esekre, eyumu elengi ya loketo.
1: Akagala kakana shakulwamu.
2: Taimu sherie, unashitira lekena kure tena kukwe.
0: Aha, injetami.
1: Ni wambu ni akisho rapide.
0: Wala, akisho rapide, elengi ya loketo.
2: Ukanywa kai makasa, eyu kande mugo mubire ule ya ataku.
1: Erona maya wola kuyo, ni kwambu herifo mupangu.
2: Endechira lekena kukure rako.
1: Nyaba nyabuni ya vote mbwe gome benye komanda mungwalo.
2: Iga bariere chumia mambasa bukabu irumba.
1: Mutuange kantine biakatu kasenye dala bulongo.
2: Na hande na hande. Kwa watu natu.